0: ye chogero chang tu del ko ma pat pat e ko ni bien ki diro ma chalo onyo ko na ma ki mu kene ma pura ta ma wi chogero ki ta vun chogero ti mu ni boch ma ti an ki ma do to ni ni do ka we ni ni do man chogero e ne dem la gam ka do re pe ko ni tu del ko
1: La wala palorem.
2: La wala palorem.
1: La wala palorem.
3: La wala palorem. Chawa bor me owa chawa pa me utiero. Keep yera bor ya buwen tonya beach. Speak farmer. Duan ma pegik.
4: Rick Frickle. And get a little minister.